Muddy Waters, Got My Mojo Working, Mississippi, Estados Unidos, 1976.